вечно лукам, утеху траже тиху порно. Збок твоє сукня плаве, серце є моє стало суморно. І за то стало лукам, утеху траже тиху порно. Збок твоє сукня плаве, серце є

0: хоча ти. Ненську лажно, то как лажно, терапієм чужі веца.
1: U Harkány Tihomiru Radosnájiu za Imendán buket najlepší želja šalju Enikő i Marta i njihove obitelji.